ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Kevr û dar şahdên min in Çawa ku xwin pişqîb û diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû

bepaşê xuda mala xwe, rihê xwe ser axa xwe. Çendîn car em koç bermûne, çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane. Bêje dîrok, çi dixwazî ji me? Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran? Bêje ey hewar, bêje, bêje.